lipai, hubawa lupai, rigi tika bibi tika inga minga tika tum. Egra bilgi haraki di humba dupa lupaku. Ai, chokumaku, chokumaku, jingi laki. Ai, chokumaku, chokumaku, jingi laki.